dekkul ni yow mi nga xamanteni yaay dundal way day amul dundu dundu yow